Хоча. Таван Юрикеві. Таван Радіо. Уладар. Щерулта тада Пілік ФМ. Падрієль. Щерулта тада Тахр ФМ. Шумаржа. Тахрвунна тада Твата ФМ. Щемерле. Щертвата ФМ. Шубашкар. Щертада Віще ФМ.

Таван Радіо. Уладар. Чирулта та Дапілік ФМ. Бадер'єль. Чирулта та Датохр ФМ. Шомаржа. Тогрвунна та Датвати ФМ. Шемерле. Чертвати ФМ. Шубашкар. Чер та Давіще ФМ.

Таван Юрикеви, Таван Радіо, Уладар, Чирулта та Дапілік ФМ, Падрієль, Чирулта та Датахр ФМ, Шумаржа, Тахрвунна та Датватта ФМ, Шемерле, Чертватта ФМ, Шубашкар, Чертадавіще ФМ.

Бурназя, Сергій Лемкерцем. Сван Радіо. Бурназя, Сергій Лемкерцем. Сван Радіо.

0: булнення кежех пілетпер. Чидес ірня сазалавінче де хастар булор. Тван радіо пончанай цайда герзе юратна юрра пулышма анманар. Цель булычень. Чак самантравара эфира баска чи чапла хит. Ешан замар.
1: Прямыш вырын. Виктор Горелов, Ангурлан.

Таван Юрекеві. Таван Радіо. Уладар. Щерулта тада Пілік ФМ. Падрієль. Щерулта тада Тахр ФМ. Шумаржа. Тахрвунна тада Твата ФМ. Щемерле. Щертвата ФМ. Шубашкар. Щертада Віще ФМ.

0: Юрадули Дамінже, Тован Радіо, Уладар, Шерулта Тада Пілік ФМ, Падріель, Шерулта Тада Тахер ФМ,
1: Тован Радіо.

Таван Радіо. Уладар. Чирулта та да Пілікафем. Бадер'єль. Чирулта та да Тохрифем. Шомаржа. Тогрвунна та да Тватефем. Сюмерле. Чертватефем. Шубашкар. Чер та да Віщефем.

Культурна я, Сергій Лемкерцев. Сван радіо. Бурна я, Сергій Лемкерцев. Сван радіо.

Ван Радіо, Уладар, Чирулта та Дапілік ФМ, Падріель, Чирулта та Датахр ФМ, Шимаржа, Тахрвунна та Датвата ФМ, Шимерле, Чертвата ФМ, Шубашкар, Чертадавіще ФМ.